il plakati ili se napiti. Ili moram tugom okrenuti glavu, il plakati ili

0: Marketing Radio Lola.
1: Neverovatne cene u Madame Coco-u. Unesite magičan dodir u vaš dom, u setove posteljine već od 1299 dinara.

Bjegla sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu,